0: Sajuwa na sabon salo daga Usainu Danko. Wani kundi ne da ya tattare wasu waƙoƙi da suke bayani akan yadda ma'amalar zamantakewar aure take kasancewa. Ku ci wannan sabon kundi na Usainu Danko wanda ya masa laƙabi da suna Fitan Biki. Yana ɗauke da tahaɗaɗɗen waƙoƙi masu sanya zukata.
1: Wanda ya so kike so shi sai ku tafi. Hakkin shi kula da sirrin shi da ƙarfi.
2: Gidan Biki ya ƙaru sabon kundi na Usainu Danko. Mai waƙar Basraja. Za ku iya samun sa a kasuwanni da guri Ajabrtem ko kuma Kwazaya Apple Physical Center kasuwar Upper Wamba Kano ko kuma Garambawa ya kamar haka 08:05:21 2 9 Gidan Biki yana nan a kasuwa.